Holy Mountain. Àyọ̀mí tó wà níbàdàn, bàbá jẹ́ kí ó dá padà wá. Àyọ̀mí tó bọ́ lọ síbàdàn, bàbá wa ń dá padà wá. Olúwa dá padà wá. Ẹ bá rí.